0: Ex ka ya wa ya ne
1: na ta na du na o du ni wa ka ti da o ye ye ta de o ha na du ni ma ka ma du na ya o
0: Ex-car.